0: mustodio ci radu musameki barka wakati wala ni hana na pavila ma kilila ni raka ni hadi chosile yana ulumana ni maporoni
1: kushina mun hali wani tekoni
0: isalama ono ni ulumana ni va e maporoni wakati kampa tokola eko verka honi tawa nasira kampa romata rame numero na 8655888 numero no radu musameki ni chona no pelo ma kilila Iyali chosele liya ni nolu manani maproni?
2: Sheliwa, ni mwika wana matruno, chitiritu ya mwika.
0: Isalama, nchina ni himeri yeke?
2: Francisco Domingos.
0: Francisco?
2: Domingos, wana matruno.
0: Francisco Domingos, maulu mala upia ngo?
2: Haa, pia ayo.
0: Haya ni tapule leni?
2: Vale, mulopo na bahala yu lake haje, mwahawawi. Piano lole olipele liworoeliwa
0: ntiana lipela ulolelia
2: oroeli oroeliwa
0: oroelia uve uvekia ye labe
2: lokwana bahala ulake hake ntiana lolo lipela oroeliwa uriba
0: ye Vano pineri hii havo wira en lopona tepeke unle hache vrika na chakani ntiana.
2: Lopona hala we?
0: Mana wira lopona uli hache awele inkala yi nchi ovrika na ntiana konta wira ntiana horo elia.
2: Ayo, biko haya po.
0: Mana wira vale ntiana uli hata anona uweria lamulia uvilela lamulio maala. Pimomo?
2: Nata, osi maaleke, mwahawo uwi, mkela na biwakani, kufo inoona uwira ya.
0: Vano kake na wakalana katia na eli watiaka, manana ufe ntavali vale, kuno virikana?
2: Onni virikana, mwahawo uwi, okala, upenta, okalo hikenta la vale.
0: Mwe Francisco.
2: Lade.
0: Mwamalelia.
2: Mwamalelia, vahari vahavo.
0: Asante sana.

0: Radio Msambiki honi bira bira mawani yo kale gulutu na emelia ho vante gulutu ila kino hiswe lo kale woni patendre o oka hako atukwene nka ka ihali samakuvan
1: kini leliwa
0: ayo
1: ndi kini rutwai
0: rutwila bakamba kane kilevele liwe ke kipatendre o ko ha ko ha wera ke mpavelo na puri ka ha ke ne gulutu shemba
1: va aruna puri seti
0: ah va kiruna puri seti va
1: ah
0: o pio na puri iwo
1: ah e povoato ya wana sonke
0: ah
1: ah
0: Ano kaha kan sina nani tuliwani?
1: Mege ni hani wa fakira Francisco Tolieke.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ani vare sheni mawani mo na purino.
1: O wani no e olima ba.
0: Mhm. Masi wani kale kulutusheni.
1: Mege in kala e povato wa kavalo o maratani.
0: Ah, o maratani. Mhm. Tona purino yaru enle ni?
1: O na purino na rimi haniwa. Mhm. Prokarama yo lola amushtarata nula. Orwa organizari wa kala atu ya hakumbe masinaya masharimulishita ni ntao ya hanle. Bani ntunu utikeka nroko wani?
0: Atu katula vano anlima moroho?
1: Moro, mokoni, aa, nini limaka?
0: Untepe shoruwe riwa pivini, wakala moro, soka tulava?
1: Wakala moro, repolyo yeyo. Nini uweria kalala nkala ne mapupa mailia wa watu matupo pelimensha ya kihinyaka 50 metru ya ala pelimenshi nini uweria ya kati yo mokoni yo na vetampe matruvi nini uweria mwaka hapa nini mpanya matruvi onangwe hawari kwa poshola ena
0: mashanki homakina aku wanavira lana munchene kulutu ilano pavi
1: mashanki homakina ani wanapuri vatampe Baba, atuwa lava mutete muto waka chamihe mahawo wira no kala nefalta ya hospitali. Hospitali. Atuwa no wiri wano, por ejemplo, shimai arnairukulu. Na panyukati wo wira kwa piri wakati vanto wo ya raka. Mashikampu hanyane ya manera mota wo wiri hiwa.
0: Womumula.
1: Womumula. Vinya wapara omarata ni tishtansi. Vinya wapara onamashilo tishtansi ya.
0: Amiravo amavano anitakula saisaino.
1: Amiravo anono matakule loa tiyo kihinya kwa umriesi wigwe tu.
0: Kana atela tuancheno wiri kureri anu wia.
1: Wia iwo kanchompa kureke mutetene anchene ankala na shipatanaya. Anrua ailatu ikina no kuma na ve o hikala sana iroho sana de nataka hana pronto kia romu kia baka manera o wia
0: atoko ene hia no nikume weri eme ntoko ni nasweli ha huka hikina atoko mwiwa radi Msambiki
1: kimu iweshie nonne kisivela ka mwiwa ka
0: ente pesa wa sivele sheni
1: kini wa ihapari pa heisi nkumela ila tu kina ni provinsi kina ni wero fulano yo kumela fulano ya nusi ya rika por ejemplo kasu ya noticia ena
0: kaya ka ya kalasi masipo
1: masipo oki sivelesha ohavolo ndriwa ka Ahí está Tananza.
0: Ayo, ayo.
1: Ameriao.
0: Isha Tananza.
1: Kamu waka geni ugiriana pa hei. Kala masipo pa hei gini waka kena muira ikano yoyo. Porque no kala sipo mugiriana yu manawa hawera mashi.
0: Sipo la yokala nkile elaya.
1: Yokala nkile elaya.
0: Kaya ka isalamu, hano.
1: Kinawe gelaga ashef o lokaltate ya peneti.
0: Ku, vaka tamele wa ashef o lokaltate ba.
1: Kia roela muaraka, kia roela mati, anaka, amusia kapaheshi humaka na otene na tuala mkumunitate momo. Kina vekelela.
0: Vano utiko lova roko maratani?
1: Kino utika.
0: Siso yete salama?
1: Yete salama.
0: Aima.
1: Kina vekelela, yete salama.
0: Oshukure.
1: Amina.
0: Chao chao.
1: Chao chao.

venye ni venye ni venye ni shukurele ne sohia no kala ni hikuna no lelo osheliwa orate nesha mushudi maradi msambiki misora yewampula ruhela kani masipo sia lala ander la uren lokati sio lola ne sonka haya ni venye ni venye ni venye mashaka yo panyava le kuvona ve mutanlaya 5 horas e 13 minutos.

warrior ata wa Sharif Fitor Salim ni sipo ahnyar ki etiki okati wandra ndeli ha okati wa rwa hurian la programa ya reta masi kalau kana nono nto masipo malumwe pata ninkala huru helani okati eneo lola mifuna humu itana muratu la marehemu lardi bronzi

Sezora ni minutu miloko mitanu, ni minutu misheshe. Sisi siniha la minutu mitanu na mmosa, uira ni kwa nyarokati wa esetora. Androa huria ni la ihapari, na apata ni antena nasionale maputu. Kaya. Sisa masipu ahu mahadumo epatani, ni kupaila huira huani wanira pia kwa rata ene shanave, ni tata oriria no. Sinkaha manivahe nsipo na mkane ni kanle, uonivukula oriria. Kaya. Kaya nena.

Mu telefoni ni muvavu gihimia kaweka antu mihamacho wapi uwa. Ala ni tumana kipasharaba murovo kale ende ke otea. Haiba amla keli wa mtu ampa vela sana. Nimemmemu kahiyo wira mtu wiro tenlene. Oriene batoko ni wawe hoye. Omeravo wakala iwamu timamu ititimi hamuto. Mutu ni pachero kalati toko we hamukale lwawe. Wilo kiha. Mto nahala upwele laka otela. Memmo wira tukilati kianlia rarua sheshe. Atanuma wamusini. Wirwa masiale onkela ayo holo. Asuprinywe ne yale. Ano kala kali irwa wirwa akanna mtia ne yale. Kamane yevale.

0: Me purate mtia no himu mawere.
1: Mwanene kwetu wala waika leru lelia. Bano wewe wala vale.
0: Kari utikitelia wa mosawe. Vanruele tukuwa pahinu uripa vatuwe nevo. Vanlako nevo. Akai kihali.
2: Yele kihali.
0: Vakani vakani. Nga ankaya ni mwiro winsina.
2: Nzina kinasema Angelo Lucas Zestre nzina zuwe shi apiki na kimwira wana ntala nuna.
0: Wani wana ntala. Nkaya kana ntala hili liwa salama.
2: Ntala hili liwa salama wa anamu rairu fera.
0: Isalamu.
2: Salamu wapajara kinasa kila araka hili. Wapajara alzira alfertu. Ulinya kumsalwish. Nana kawotene. Ano kaweke lika alkutora ariwa mpatu nikaliyara japo.
0: Kwa shukuru.
2: Ni kaweke lika ama ama kalitako ni hanjua anire lia Teresa Murani. Ati yu Antonio Murani. Afishuka lika nile Adomash Diamantino. Ni antra le anene la poela. Asha ya suwa lukantate wana japire. Ano karota apata nuradio. Altura Adelino Manuel Kuru. Kanile ama hikwala wana antra la wano. Meno kawa kile kile kata miao anenu nina kata na baromata. Kina kawa kile la rekule ana pita.
0: Ayo.
2: Ape no meno shona chafiri. Kina kawa kile atu tena la kile kama na huo radio nchambeki.
0: Wa amali liwa vo.
2: Ii miyo kijimwati hega mataba.
0: Ayo. Sizo na pente la wira ni hikula no lelo wani wo tu ivri hele mrete lewo.
2: Ami kushukuru la dambe ero wani ya kwenye mkwara wa salama.
0: Kushukuru la.

0: Eyo.
1: Fwa kene ndaka muhie akimane murimo mukuru muwe.
0: Ina kimane. Kwa. Ngera ni kwa. Ekile.
1: Mechi mingi kimani wati.
0: Ya.
1: Ani muivore ya meka iyo. Muhie akimane.
0: Mangoro.
1: Anahala muivore ya meka iyo. Ya mwili kuwa.
0: Eyo.
1: Mi mwaha wako paso, mi akipite ke mwaha ene yoro. Oye,
2: titi, haya kandote, mleli heke mwaha wako.
1: Mi mamwene, uwaani wa aretala.
0: Kwe.
1: Kinera, ii, anamwana alehi kwetala.
0: Eyo.
1: Wisu wele. Iwa madawe yeru wa msaope, ngongole mkaopa, mzafa ninjala.
0: Wisu wele u.
1: Ki shoko leva.
0: Eyo.
1: Kina ya wana mwena ala nantumpu hala.
0: Eyo.
1: Mkoli hina kuo.
0: Eyo.
1: Enakoli hisako pili.
0: Kwe.
1: Enero kwa hukolo shaka sinakalisha hako sheshe.
0: Ureri wa ibu.
1: Kinera tambe mkoli hisako muhaya.
0: Wiwa nana ibu.
1: Kwiri inero antao. Okala watu baselato.
0: Amatapo.
1: Basela matapa tu sako te muhasikali kisako pili.
0: Eyo.
1: Kinera ei. Katapi reno la 100% ineri wane.
0: Eyo.
1: Nera tabe kumu apu ya kovu kwetala.
0: Eyo, kai.
1: Wanone pule la to yi mate
0: pao. Ya mutano e la.
1: Wanote pia kavari ya ribato nsuwa to.
0: Ya rumbo na minyoso sa mwanapua.
1: Wana mwene ni opake la mapu e mataka.
0: Eyo.
1: Hei, apuya. Hei, awe na akumele. Wano kia kuhupu e la wiwo. Kimpanye mudopa nole kamule lewe i.
0: Mutano e la.
1: Kilevele le. Mutano.
0: Eyo.
1: Eseke ya munyapa yo virafu.
0: Eyo.
1: Rosa peliwe ya akela.
0: Eyo.
1: Ena nkapa hemu siririka.
0: Eyo.
1: Kinera pelumecho kilevelele. Kimulive ya akeyo na wa.
0: Eyo.
1: Ba 2007. 2007.
0: Eyo.
1: Ha, vanu tulatano kimana.
0: Eyo.
1: Vanu komo kimana. Na mina kuena hankimuliva.
0: Eyo.
1: Ama kwa kimana.
3: Na kuwa kakalibiwa.
0: Mankoro mera ni mankoro mera.
1: Kahe ki. Kwa onovore ya siyo.
0: Kahe ki. Titi tumpu ya. Timo mmo evinre anikopiri. Kahe.
3: Tata.
0: Eyo.
3: Kihinayo kilotai. Mio baka aweli. Kangweli na kuwaka.
0: Eyo.
3: Ani kopiri ya kipanyo wani mwesana.
0: Eyo.
3: Enero uwani tala.
0: Wiko koriha.
3: Enero mwamuita nike.
0: Namona.
3: Namona.
0: Eyo.
3: Enero ana hare kontune okai namona.
0: Eyo.
3: Kurege miya akisuela.
0: Eyo.
3: Kaba haisa kopili.
0: Kwa.
3: Kaha lele wera vana kuhu mtuamu oli haka.
0: Oreri waibu.
3: Angusha isa kopili.
0: Oreri waibu. Onewe
3: haisa koisheshe.
0: Eyo.
3: Angusha isa kumuha.
0: Nakoso.
3: Onewe haisa kopili.
0: Nakoso.
3: Yao na atuwewe mwi haka na kuo.
0: Eyo.
3: Ya mkumpaya.
0: Eyo.
3: Vano ngaka ula miyongwe heri na kuo. Kanrwa.
0: Eyo.
3: So vila mnyeri pili.
0: Eyo.
3: Mnyeri mili. Atuwa muru na kuo omala.
0: Eyo.
3: Kewa himaya. Kerekaka waka wa okoha ya hima kepa weyo. Wewe koko mrumu koni mana nene sene eno seke.
0: Eyo.
3: Ti hao.
0: Ti ama nila eyo.
3: Nkama nikimwe raka ka.
0: Eyo. Anantutu. Atuti yao. Ichekenche tisi ya ni vatuwa huwera. Ni ureke ichekenche ya. Na atuna wera. Mululuwa njihe. Maholo wera mululuwa njihe. Maluluwa njihe. Atuawo.
2: Ahe.
0: Mwiwa nani he?
2: Hiwa niya maholo hiwa niya manchene.
0: Eyo.
2: Oni mwera atunyu makopili niya la wopi hatoko.
0: Kwe.
2: Mpachara wadi itani kopili nono.
0: Kwe.
2: Wera makopili niya la wopi ha.
0: Kwe.
2: Ni huko hiyo na alimaka ni nromele epula engwi hiwa ni muluku.
0: Eyo.
2: Wano hiyo na kopike ni epule ni hina erupa.
0: Kini wana nini muluku.
2: Kani wana nini muluku.
0: Eyo.
2: Kani suwenle samota muluku era warupihe puleyo.
0: Mahuta nkili hawe
2: wukisuli. Mahuta nkilayo kani suwenle.
0: Eyo.
2: Anuma nakopa tokutu. Kahi tila muluku ntenyawe.
0: Eyo.
2: Epulele rimero tepa mpako po hamalipa.
1: Amwene kihati kile
2: masu. Ayo.
1: Amwene kihati kile masu.
2: Muhinayo kiti kila tita niko wabiri kamalanto kilele. Moi ki ime tu ya ki ime.
1: Ah, sikoma.
2: Kapanya toko atumpi hala.
1: Sikoma.
2: Atumpi ho.
3: Amwene kiri baba.
2: Mangoro mera vano amala.
0: Eyo.